Ajẹ̀bí kọjá àtẹnuyè ìfúnwa ní number 8 Alhaji Ali Mota Idara Street off Isale Ariya Dalemo bus stop Sango Ogun State tàbí kí o pè wá sórí 08036203932 08036203932 lẹ́ẹ̀kan sí 08036203932.

ibafele dumare oba to dele aye ato gbojule alapa kabi kabi okikiki malaya oba erijeje olori ke akinkita oloruko ti oni pekun ajunilo abanise teni eni afenti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon la alagbala igbala to fagbada aye ko si oba dumare wa ba fogbon la re se toto ni ọlọgbọn láṣẹ níbi tó fẹ́ olókìkí ògo ọba tó lágbára ju gbogbo ẹni ó lágbára lójú ara wọn ọkọ ṣoṣo alàgbà tí fẹgbẹgbẹrún àgbà láṣètò gbàlà ebẹ lórúkọ mi ọmọ ọjẹtúndé ìdíkó lénílé bàbá mi bond fm 92.9 ni mo fi kàlẹ̀ sí tí mo ti ń dá bí ọdún tí mo ti ń rọ̀ bí òwe.

nígbà tó bá jàjẹ ju oúnjẹ tára rẹ ò sì lélẹ̀ láti sọ ohun tó yẹ kó ń jẹ ìlẹ̀ wúlò fún àlàáfíà padà sọ́nà àbáyọ àwọn aṣáájú tó jẹ pé oúnjẹ tí ó dùn mí ni àdéjọkòrò lọ́fi ń ṣayé lálàáfíà wọn sì péye ìdí nìyí tí yóyó bitters ṣe ń gbógun ti dọ̀tí àtọ̀rọ̀ anú ara lẹ́yọ ọ̀sọ́kà tó sì ń ṣàtìlẹyìn fún dídà oúnjẹ ògóró ẹ̀yìn àti ìbàdí ríro pẹ̀lú iná kíkún adòwin ìgbàgbé láyìíká ibi tí yóyó bitters gbé ń ṣiṣẹ́ ó kún fún fítámìnì aṣaralóore ó sì ń ṣàtìlẹyìn fágbára ìdáàbòbò ara láti gbógun pààrùn àtàsáwọ̀ ìlera àtàwọn oríṣiríṣi ohun tí ń

ọ̀daràn nílẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti rí kọ̀jọ̀kọ̀jọ̀ ládùúgbò yín, èyí tó le dọ́ni àlàáfíà lóyún, ẹ pé kọ́mándà Ṣẹ̀sán Ògúntúndé tí wọ́n jẹ́ kọ̀mándà BGN Lagos Command sórí 0802-352-7478 ẹ̀sìn lè pe alukoro BGN Lagos Command Bala Odus sórí 0304363090 VGN see something say something olukede Comrade Bola Odus Bola aka Bola Odus láti gbẹ̀rígbẹ̀.

nígbà tó ẹ bá jàjẹjù oúnjẹ tára rẹ ò sì lélẹ̀ láti sọ ohun tó yẹ kó oúnjẹ ìdílé wúlò fún àlàáfíà padà sọ́nà àbáyọ àwọn aṣáájú tó jẹ pé oúnjẹ tí ó dùn ni àdéjókòó lọ fi ń ṣayé lálàáfíà wọn sì péye ìdí nìyí tí yóyó bitters ṣe ń gbógun ti dọ̀tí àtọ̀ranú ara lẹ́yọ sọ́kà tó sì ń ṣàtìlẹyìn fún dídà oúnjẹ ògóró ẹ̀yìn àti ìbàdí ríro pẹ̀lú iná kíkún adòwe ìgbàgbé láyìíká ibi tí yóyó bitters bí ń ṣiṣẹ́ ó kún fún fítámìnì aṣaralóore ó sì ń ṣàtìlẹyìn fágbára ìdáàbòbò ara láti gbógun tààrùn àtàsáwọ̀ ìlera àtàwọn oríṣiríṣi ohun tí ń fa kùdé fàlàáfíà yan yóyó bitters láàyò láti lò pẹ̀lú oúnjẹ rẹ lójoojúmọ́ ó wà lólómi jẹ́lì àti capsule ablat nigeria limited ló ṣe é yóyó bitters tó kúrò láti sara lóore agbára ò láfiwé.

0: 7 9 7 9 4 5 4 5.
1: Pastor Emi,
0: Lọ́ránṣẹ́
1: jáde sí ẹ. Ayé rẹ yóò bọ́jú ẹ pàdé. Ó sì máa gbé láì léwu.
0: Wòlíì
1: Ọláwálé kọ̀tó rè.
0: Prọfẹ̀t Ọláwálé
1: Jésù Olúwa wa.
0: In Jesus name.

náà ni lágbára ọlọ́run ọba mi ò ní gbàgbé orúkọ mi o olúfúnkẹ́ wúrà ọládìsá lorúkọ tèmi o èmi náà ni akéde ètò fún ti sáà yìí.

Ṣé kọkùnrin yìí kó forí ji ìyàwó ẹ̀ kó bí tiẹ̀ náà fún? Tọ́lọ́run bá sì lè ṣàmì sí bóyá bí tiẹ̀ fún. Ó fa pásítọ̀ sí kóòtù Ọlọ́run ni àbí kóòtù tá wà láyé yìí àbí báwo ni kó ṣe ṣe? 07063161916 070-63-16-19-16 tàbí 081-270-44485 081-270-44485 tẹ bá láǹfààní láti pè wọlé.